0: Зоркі гаворыць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра дзень шаляў абяцае быць эмацыйным і мітуслівым, але прадуктыўным. Ім прыйдзецца пабегаць і папацець, аднак пры гэтым яны здолеюць з самага выгаднага боку паказаць сябе ў справе. Праца будзе кіпець у іх руках. Не выключана, што менавіта заслугі заўтрашняга дня з часам абярнуцца для шаляў пераменамі да лепшага ў іх жыцці. Завтра Скорпіён будзе літаральна выпраменьваць поспех. Яго ўнутраны стан гармоніі і упэўненасці ў сабе здольны літаральна на вачах мяняць сітуацыю і людзей вакол у лепшы бок. Адзінае, чаго Скорпіёну не трэба заўтра рабіць, гэта сціпла сябе паводзіць. Не хавайце свае вартасці, наадварот, выстаўляйце іх на паказ. Пакажыце ўсім вакол, што вы ўмееце і чаго стоіце. Паверце, усіх гэта парадуе, а вас прыемна здзівіць вынік. Заўтра зоркі прадказваюць стральцу дзень эмацыйнага абнаўлення. Нават калі абставіны будуць змушаць вас займацца сумнымі паўсядзённымі справамі, да іх варта падысці творча, інакш усё можа пайсці праз пень-калоду. Зрэшты, заўтра нават у самай немудрагелістай сітуацыі стралец здольны выявіць сваю разынышку, і гэта размалюе яго будні ў яркія колеры. А вось ад вялікіх праектаў пачынання ў стральцу лепш трымацца ў баку. Заўтра яго мысленне не адрозніваецца глабалізмам, і ён рызыкуе выпусціць нешта важнае. Заўтра Казярога чакае поспех ва ўсім, што звязана з падарожжамі, камандзіроўкамі, а таксама з павышэннем яго прафесійнага ўзроўню і новымі гарызонтамі. Зоркі раіць яму заняцца вучобай, пайсці на курсы павышэння кваліфікацыі, завесці новае хобі ці проста наведаць месцы, дзе ён яшчэ не бываў. Заўтра ў вас ёсць магчымасць пераканацца, што навучанне – гэта сапраўды святло. Ці як мінімум новыя знаёмствы, магчымасці і перспектывы. Заўтра ў Вадалея выдатны дзень для зносін. Зоркі настойліва рэкамендуюць зладзіць якое-небудзь свята ці вечарыну з лепшымі сябрамі. Гэта дапаможа набрацца патрэбнага пазітыву. А што тычыцца спраў, то тут магчымыя цяжкасці, бо большую частку часу Вадалею прыйдзецца прымаць рашэнні літаральна на бягу. Аднак гэтага мала. Сітуацыя будзе складвацца так, што яму неабходна дзейнічаць яшчэ хутчэй, каб паспець. Інакш ён рызыкуе выпусціць прадстаўляючыся магчымасці, зато калі Вадалей заўтра праявіць цуды паваротлівасці, то здолее абысці канкурэнтаў і ў канчатковым выніку ўзяць першы прыз. Заўтра рыб можа падвесці дыпламатычнасць. Дакладней, яе недахоп, які на працягу дня будзе адчувацца людзьмі вакол рыб досыць востра. Самі ж рыбы могуць нават не падазраваць пра тое, што іх рэзкія выказванні кранаюць чыесьці пачуцці. Яны наўрад павераць, калі хто-небудзь скажа ім пра гэта. Аднак факт застаецца фактам. Заўтра рыбам трэба уважліва сачыць за сваім вострым, як брытва, языком. Інакш гэта можа дрэнна адбіцца на ўзаемаадносінах. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.